0: មកផ្ដុងញាប់ពុតព្រិនតលៃច្រែមករៈផែងហាងផ្ដុងញាប់ប្រទេសទឹបស្លែកកៅបិជិះបែនៃបនីនិព្វះបិជុតហតរស្កតមើបួនពើបក្លេអមកមកផ្ដុងញាប់ហរិទ្ធិ
1: មកគួយវិវ៉ាកាក់បាក់ងេជឹងជិនហ្វាក់ថាន់វីជេអេម